yang ta la chhe ka ta yang jil chile na ya yang shar dil ka ga ro tan chi wa ri chen na ya yang la ye dil la tan chu cha chi sto la ya yang lor dil se ro ta ra wa chi chen na ya yang phong ur dil la tan chu cha chi sto la ya yang nab dil ga ma ro ta thang do ri chen na ya yang nyu mor dil la tan chu cha chi sto la ya yang xiang dil na ko ta thang kha ri chen na ya yang chab da ga dil la tan chu cha chi sto la ya yang san de zhe ye ta lu yi ji xiao ya yang a kha wa ga lang ha ma ta chum ji ji re la ya yang a nga da chu ho chu ta le ra ji xi ya yang a de mo xia ha na ta xiao ge ji ni ya yang a tum na khwa u ta ni a la ji ni ya yang a nya la xia ha na ta cha gan tong ji se re ya yang ar zong da cha rang da thogun bev ji se re ya yang an chun la shuo ho zhe da huo zhe ji se re ya yang ge le la nian ne mo da yi long ji se re ya yang a sta lan pa re wa da ji gen zong ji se re ya da xian ji ne he dang dan zha li ji men na ya yang a chong ki ri ta ni er je ji ye na ya yang a ma chong ki ri ta cha u ji ye na ya yang a zhak ge zong ho wi ta thang ge ji gu le ya yang a war nang ge la hab ji ta ma ji ji na ya yang a xiao zhi ji wa ta tun gu ji chong ya yang a nag ma zong ho wi ta jia ta ji de ya yang a tong chi kha la ta ma the ji na ya yang an zam tri ji wa ta tun gu ji chong ya yang a xiang ta zong ho wi ta xiang mo ji de ya yang a yang ker hon ho che ta ma tur ji na ya yang a ji zi le yo ho pa ta tun gu ji chong ya yang a nin zong zong ho wi ta xia na ji na ya yang ar jiao kha lan ta ma lang ji na ya ta huar ning yo na ta tung gu ji chong ya yang a lang kar hua ha ta tar ja ji ji na ya yang ar jin bun da ma ta na am la ji ni ya yang a te rang te hip ts ta chen de ji sta ya yang ar go po khwa la ta a tg ji ni ya yang a ter ar go ho ta ta ji ndi ji sta ya yang ar ce chi ni kha gam ba tar ga ab di ji ni ya ta ha ter ar yang ha ce ta ji ndi ji sta ya yang ang ar mu ga ya la ta cha do ji ni ya ta ha yang ar ji han di ta ter ar ji sta ya yang a huan du la har gu ta la pe ji ni ya yang a huar ni ji han di ta te ra ji sta ya yang a xi chi na ga lang han chin ta to op chin ji ni ya yang a huan xi ji han di ta te ra ji sta ya yang a te ra ar dong ho lin ta ma sho ji na ya yang a lang kar hua ta tar ja che ji te ya yang a yar tel ra ga u ta ce la ji tel ya ar kha chin kha ga ta khang le ji zo ya yang a mar dil ra ja ham su tan ra am la ji tel ya cha mar bu cha ga la tan je le ji zo ya ta ma ni sha na ta ru ta ji ra ya qalon bu xian ge nik ji ga la ta lang ai ga ji chi de алынгы хватты чөбжі көшкүрі тілейін ұныңғы, хвала мұрчың сантыға атымды,
공코가 화틀린 연구 지근이 왔다 타니 사치아르누 난가 석고르다 화상타가라 아트가니마 아르구야 미터 초르지르 웨르므 아르다와 첩진 당지와 화 이양타가 화티니랑 아티 어동올랑이 아르응마이니 화라 상타가 아토므랑가 아르득은 희야나 그니치긴다 다 때로 타르키식나타 만지 사미 어동거기 Алан кархватты тамчика жигчига я чуу чанаг хиньянчхан томала нахвала арджартг чамуул зэни хвау сантга атумга ардэлу хиянаг нихти кардонг гдалигаланда ланаш

0: tengi shaksum de tira ta yotong na sama sakum su me la ta sama toktong o sadu nun mo gudu su zana tan dao che tamo thoma kashi guga tunyong a ya ta tamo su jinyong a ta tash kaftok ten dao jam na ta ma kong da tong du chong me shigira ta shen dao jam na ta kota ya nang chisol jung gu chi la ka vipi uzu nyong zung tash chita mo zuku sem suri hok
1: re re ta tani ramzim simzik thoma tarshin nu gizigni matata marumba do nju gu kanhura daga magil kini thani rangi zhiga tansho chumu yuk.
0: Lopchin ka lopchin tarshin nara thani wai ka sinkur yigzu ka skorta yam shimjiga koto wai ka sinkur yigzu ta tsuma rizu kwaan nara ma yigzu naka chumu maazu ka naka tsuka rizu yi kwaan na chokka tish kora dansi zhu jab nara ti koram chondi ta stav deyi shato na wai ka yigzu tsuma wajin da gome nigi na anta zhasir nara mo ta ta acha am kakanoni yikir yigzu nagzi shaka Tere, dede da soka da yigini kakorte, okome kakorte da erigi yamsin maa zoke.
1: Aze.
0: Dona da tani tangi, oikin yigiri kuchiga da, yigiri naba mandanin domo yamsin maa yo, kandorchi boyang. Domo zikin, da tayotsigiz irangi shimjigi chukorim choni yilayonu zire. Taga da, spinko ka yigiri zini ugazi yisir konere, la da yigini yalga yigiri zikoyang na, rikwarji domo gusigiz, skiwa yamsin zi, tontaya. Taga da, itar kwa rikwari. Kwarkayinri. Rikwarda da, da yamsin tsinko ka yuzu ka li zhogon namanmi. Shamba yiginyanga nanga yuzu, da yamsin maa yoke.
1: Aze.
0: Wana, da terkwa rikwari, rintamana sokwari songda, da pachir, chashang shepa gudongda pachir waika yuzunda tsongma da, ochino, gomil chambo, janyi kushkur, da yuzunda bamaandir, mokhsonga yikserje, lotawi yikserje, da tani, chumshoga kochi da, kwanru da yikserje nanda, tomo yamsin maa yoke.
1: じゃあ、たまたま、なんか、なんか違うな、おい、ビーズ、ルパチェ、サンジャーなら全部消え。おい、ビーズ、ルコナインじゃなら、サンジャーとか。おね。最初のシパルコードな、ともずよく。だって、ルビーのな、チチェタにたごじんごめく、だってね、ジャングラティのアンダーだから。とやん、次ズ、テレジワーズルコードな、パチェルズ、グッドもんだべ。じゃあ、じゃあ。だって、チャンリバックスクラクにしゃべるの、変じょじんだち、ハムクル。
0: 럭키더니 Yang shokchini chizka kura thobchungay chiti kaafshiga yung meekamu.
1: Denga.
0: Da yinara yung waika yigzinda thoma rikwari yung nu korum choni da. Da waika yigzinda rikwa dan dil dungu jabchung kutangu sabser kuni da. Shimjigichi yamsin maazi yuk da. Da da wuk nagan kiyaruki dan dungu maazi shimjigi itaga lagalingi lakani dungu yuksartum maa yuk da. Da kaftugun deya chalam soni shana sigizitir ding chung tukumena nisitimuzi yuk da. Da bumerba donjo gu dungungura di chili gu shukuyang da yungzungda di jabjungura lorju zidam chashang shibazi jik shiyan donjo tamuzi gu da yang bonobar donjo gogsandang dari
1: re tigna da terang lansin ingina yang tetsu kagang da njigrilad nye gamo
0: re
1: tigna terang lansin jinang ni ki rang lobjung gorim chun ni da rang kakak shonsa tang tani lobjung a semkhir gyabsa tani nangag kab manghiz ga rang rang phisam gu shogten dang jakku zhi tazu samjig chigi dang ni nda yi kaya yang masang a yusir jangmang pya li digano da dukun da ingina da darta lobjung dra yang na chigi rinne ge lam khan den jiko no ge nyam ma zga chong ge na yang chu ajil nyong no ge kirge ta ge ka khan de re te ko no ge na jyo yang khan da mo yo ge re mo te ge ta na ta ta re re chong ge na yang chu rang ni ge ajil nyong no ge lam khan de re shir ko re kirji ji ge shir ta zi ye na lob jong ge nyong tob ge tsul a ta ba jang su ge ni wa zi ge ter a ta ba zi no тэнгэна гүшүтэрэнгэ лэнсэндэг юм тартык мэгэтэзэ шанарам шүгэмэк маун банаян чүн борон ба дэлгэн таршины ширкори юнг далдын тар якым датын мэргэн тэг лекэн хцуузгэнэ далдын шисг шапшэг шава мангазг лири дали файл тэн файл кэ мамэнла куп чөнни тэмэн шава мангпузгэ дэптэнни кахи мондэн шинэгэн
0: гарын чэл
1: хана я я тананы куда хидэлэ
0: асса я ташидэлэ
1: рэйт пона ба тэнгэ лэн

Tarchilar nga mahadago yung rami nuzur chugari Hala tajgar jan ghadago yung darga puzu kwa tunt Nga kama krhadago yung rakam da zulir yazi